0: Ok, muy buenas participaciones. Esta canción se llama X Gonna Give. Ay, ay, ay, ahora vamos a pasar con la siguiente, que es la de... No, pues es que nos mandaron un montón, licenciado. ¿Cómo está el rollamen aquí? Vamos a ponerle ahora la de Pelotero a la Bola. Así me lo mandó, ¿eh? Vamos a escucharla.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri,
0: ¿es Tocho?
1: Batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, bat